0: Dacă să cade în copa, să o racon a fost.
1: Spicon, spicon! Spicon!
0: Era mai, era vreo hermă, nu de închid ca uricea, era mai spicon, spicon! Mica, gata, spicon! Era vreo mica de mai vizite, că era mai... Gimi! Spicon! Mușcă nu așa mă dai fi din.